0: centru zbivanja.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.
2: Kad se spoje srca naša.